Pirmo mėnesio pykdynė. Visvatos Jėzus sirds gūdinošano mėnesio pirmąją pykdynę. Desmit stundės ir svato mise. Un eucharistisko procesija pēc mises. Nokšu svādīni. Pēc pulkstens dasmetu mises. Būs eucharistisko procesija un četri evaņģēlijī. Procesija ar evaņģēlijiem, tātad pulkstens 11.